0: күнсірі көп ешіге әгішіп, әрқайсы жайларды салқындап сағламлық бойчы күтініш, моды, страхат, әдебиет сән әт саяйты, туралғы қатарлық көп қыл еңі мәнзірлер өздіксіз барлық келіп, саяйтшыларыны елдің өткәч дақа қылыштың қонып алдырмай саяйты қылышқы өзгертіп, езі кәнтлерінің өзгетті жәліп қарлықтың чөкмейіз қылдырды. Бүгінкі гүлін ватқан езі кәнтлерге нәзәрі сәйіпімізді көпчілікке Шинжан езі кәнтлерінің өзгіче жәліп қарлық тоғырсыз сөзләп беріміз.
1: Bu yıl 7-ci ayda Jungo Meteorologiya İdarisi 2026-cı yıllık memleket boyunca salkındaş kelimat baylık xeritisini elan kılgan bulup, Barikül Nahiyyası yaz pəsildeki otturca temperaturası 24 Celsius gradustan eşip ketmeydigan salkın kelimatkı tayınıp, memleket boyunca 45-50 süpetlik salkındaş rayonu qatarıga muvaffaqiyetlik kirgizildi. Şojaydiki salqındaş yezi kent sayahati sijil qızıp ketdi. Barikül nahiyasining Şerinza yezisi Şerinza kentining Barikül Genluchuan sayahat manzir rayonu bilan bo'lgan oraliqi taxminan 3 kilometr bo'lib, güzel ekologiyalik muhit, salqın, yeqishliq klimati, kun siribeyotgan sayahat kasb holati kishilarning salqındaş салқындап экскурсия қылып, сағламлық бойынша күтініш қызық мәнзілгахиға айланды.
0: Шырынзы кәнтті партия комитетінің шудесі Жанвей мұндақ деді. Ілгірі саяшылар мәнзір айынығы келіп бір айлынықлы кетәді. Азір 7-8 айда біздің айлыви мейман қанлардығы қоныш ниспіті 80% әтірапыды болуатыды. Суды яқшы болғанда өйлер дайым тойшып кетеді. Саяшыларының тұрыш вақты барған сыр ұзармақта. Көпліген саяшылар мәнзір айынығы келіп, әпті ақырын өткізді, яки 3-4 күн тұрды. Яны өй автомобилдер ма ба? Өз автомобил айдап келген саяшылар бұ ерді 10 күндің артық тұрып, езі кент аста тұрмыштың чөкмі хозурлынуды.
1: Шөчай саяхетінің тәдірчі жалынышыға әгішіп, барған сірі көп кент ахалысы езі кент саяхеттегі қатнашты. Азыр Şerinza kentində 38 səhra aramgahi və ailəvi mehmanxana barlıq gəlib, qoy göşi yapmısı. Soğuk, cəv xavu qatarlıq qormalar sayahatçilər cəzmən yapbaqıdığın özgəçilikigə aylandı. Dəl içiliş məzgildiki optop bərəs, qıçça çeçki bilən soluq yer, otlaq bir-birgə hüsün qoşdi. Manzara rayoni yana ot minish, velosiped minish qatarliq turlar bilan ta'minlab, sayohatchilarni o'tloq manzirasidan qong'icha o'zurlantirdi.
0: Agar Şirinzi kentini salkındaş istirahatını asas kılıdu desek, Qorğaz nayısının Lusugun bazırı Sıgun kenti kaynak turmuş ve avat keyfiyat bilen dağın çıkardı. Sıgun kentte üst kudus baylıkı tayınıp, yezi kent sayahitini zor güç bilen terakki kıldırdı. Kent külemde östürülgen üst kudus ve azadi yezi kent keyfiyatı sebebden Sıgun kentte üst kudus kenti dep ataldı. Hem sayahçılar terpidin yıkımını kaldı. Huan Huan kenti dep mi ataldı?
1: Sıgun kenti partiye başlayacaksın şu cilsi. Kent Ahalliler Komitetinin müderi Pen Lin mundaq dedi. Qoyaş nuri parlap, ritim ostalığa çıqan sayahatçilər kəlsala kətküs gəlməydiğən bulub qaldı. Elgiri sayahatçilərinin köpüncüsü, üstqotus umum yüzlük eçiliş məzgilinin aldı kəyinigi mərkəzləşib, gül səylis qaladdı. Bugünkü gündə eçiliş məzgili bulması mu, köpxil mədəniyyət sayahat paaliyyətləri arqılıq, yanıla ər qaysı caylardın gəlgən mekmallarını tutup qalqılı buludu.
0: Köp yıllıq tərəqiyyət arqılıq növətdə, Sıgın kentide 78 ailevi mihmanxana, 28 sehra aramgahi hem de 46 alahili mesulatları dokunu, üst kudus medeniyet icadiyet dokunu, kahve khanı katarlıklar barlıq geldi. Bu yıl kent yeniden Ciyo Çuyukva piyadeler kutusunu berpa kıldı. Birinci kararlı kuruluş ışkı kiriş türüldü. Hepte ahırda salyut, yetiş, nakşı usul oyunu kadarlık özgüç pahaliyetleri daimlik yolu koyuludu. Kent yana karelsiz alda kent ahalları günü pahaliyet ötküzülüp, nakşı usul körki, hem türkülük mukapat tarqtış kadarlık pahaliyetleri kanat yayduruludu.
1: 5-ci aydan boyan Sıgun kenti kütüb alğan sayahatçı 800 min adam qitim ətrapıga yetib, bultırqı uxşeş məzgildik edin 200 min adam qitimga yakın açdı.

0: Әнеге мәркәзлешіп, гүл сәйліс қылатты. Бүгінгі күнді етіліш мәзгілі болмысы мұ, көп қыл мәдәниет, саяхет, паалиетлері арқылық, еніла әр қайсы жайлардың кәліген мекмаларыны тұтып қалғылы болуды.
1: Көп еліқ тәрәқиет арқылық нөвәтті. Сығын кәнтіде 78 айлеви мекман қана 28 сәхра арамғайы, әмді 46 алайды мәсулатлары дүкіні. Үсті Құдус мәдениет ижадиет дүкіні. Қәхвә қаны қатарлықлар барлық кәлді. Бұл ел кәнт еңіден Джио Чуйхуа пиадылар көтісін бәрпа қылды. Бірінші қарарлық құрылыш ішкі кіріш түрілді. Хәпті ақырда салют етеш, нақшы ұсыл ойыны қатарлық өзгіч пағалиетлері дайымлық елғы қойылыды. Кәнт еңі қарәлсіз алда кәнт ағалдыры күні пағалиет өткізіліп, нақшы ұсыл көрке әм түркілік мұқапа тарқытыш қатарлық пағалиетлері қанат өйдірілді.
0: 5-ci aydan boyan Sığun kenti kütüb algan sayahatçı 800 min adam qitim ətrafına yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 200 min adam qitimğa yaqın aşdı. Bayram dem eliş günlərdə kentdiki koçalarda avtomobillər üzülməy ötüşüb qaynam taşqınlıqqa çümdi. Pənlin mundaq dedi. Dokanları köpəydi, sayahatçılar köpəydi. Kent barğan sıra avatlaşdı. Kentki kirgen avtomobillari köp bolğaçqa, kentki tar yollarda yana avtomobillar tosılıp qalıdığan əhvallarımı görüldi. Bundaq boludığanlıqını ilgiri oylap mu baqmağan eduq.
1: Mol yeni kəs paliti yaşlaşqan yeni sınaç yez kentlərinin jəlibkarlıqını sicil aşurdi. Sığın kentiriki Jian Shu ailevi mihmanxanasının başqorğusu Tian Tian ayacalanğan halda mundaq dedi. Kent keyfiyat barğan sır yaxşılınıp, modlaşıp, istirahatlaşıp, yaşlaşıp, türlük özgüç kiçik dükkan ve faaliyetler sayacılarını bəs-bəs kilişki gəlib qılıb atıdı. Kentdə bazar aynışqılı 20 gün kitidu. Bu yıl yazda Jian Shu ailevi mihmanxanası yığınlıq yaratıp, Tağdala aşxansızı qızalınışının sınaş türünü yolu qoyup, sayacılarını meyv murabbaz qaynıtış, qoldu pisa tayarlaşqı yetekledi. Yana ətrafdaki at miniş, bazar aylınış qatarlıq sayat türlərini sınyalaydı. Ailevi mihmanxanada qonğan sayacılar adətdə bir iki günlük sayatını asas qılğan bolsa, hazır barğan sırı köpligən sayacıları 4-5 gün turuşunu tallab, Xuan-Xuan kentindeki sahra ara asıl turmuşunu çoğun qoru his qılmaqda.
0: Salqındaş istirahat yezi kent sayahati coş urup ravajlanış bilen bille, Cimisar nahiyyasının şindi yezisi Xiao Fenzi kenti köpçelikke nefs, edebiyat, sənət sayahat mənzilgahi bərpa qılıp bərdi.
1: Yakında Xiao Fenzi kenti Longtay Sarayının məsuli Li Yu Ping bir tərəbdən sayahatçilərə küçülük tamak tayarlaş bilen aldıraş bolsa, yani bir tərəbdən ətrafdaki turmuş ögünüp naturasızlığın caylarını tavsiye kıldı. Оның айырвы мейманқаны еш ватқынығы 10 елгі еқін болған еді. Дәстәпті рәссамлар оның ойлысығы келіп натура сызған болса, кейін гүзел сәнәт шисының оқуғычлері рәсімсізді шәвәзгарлыры мұ кәлгешке, о ер білән өз ойлысын айырвы мейманқаны өзгәртті. Азыр Лоңтай сарайда қоныс ниспіте 70%-тін йоқырылыды. Қоныдыған саячыларының көпіншісі күн қонды. Нұрғыны кішілер бір тұрғанша 4-5 күн қонды. Sarayga rəssamlar və rəsim həvəskarları qaldırğan 30 neç parça əsər esilğan bulub, Li Yuping'nin eri, yəni avtomobil edəb köpçülükdə ətrafdakı tağlarğı berib durmuş ögünüb icadiyyət bilən şuğulunışqı itəklədi.
0: Li Yuping'nin öyəgə avtomobil bilən berişqə 10 minut mı kəlməydiğən Xiao Fenzi güzəl sənət sarayı daim rəsim körkəsmisi və türlük mədəniyyət pəaliyyətlərini ötküzüb zamanıvi sənətni etiz eriq və yezi kentlərgə kirküzdi. Li Yuping